iwu aketua ho ma wo ahwe wo nyina ni ahurusi na wo ani nye wo ho na ma wo awdo nkwaje na nkada se wo nkamfo urade kase na me de mae mbo na me ohiani onyakopon ye ntema me wo ne bo afo ne me jefo.

tu anadwo na ne suo sensaa n'afono ho. Ɔnya n'adɔfo nyinaa mu ɔwerɛkyekyefoɔ biara. Ne mfɛfoɔ nyinaa twitwa no nkontompo. Wadanedane no atamfoɔ. Amanneɛ ne ɛsom dodoɔ nti, Yuda atu kɔfoɔ mu. Ɔte amanaman mu, nanso ɔnya homebea. N'atifoɔ nyinaa kɔtoo no n'ahokyere mu. Sion akwan di abooboo sɛ obiara mma afahyɛ no ase nti, n'aponkɛseɛ nyinaa ayɛ afo. N'asɔfoɔ gu ahome. Ne mmabaa ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ, na ɔno ara nso ayɛ no nwono. N'ahohiahiafoɔ ayɛ akannifoɔ. N'atamfo di yie, na ne mmarato dodoɔ nti, Awurade ahyɛ no awerɛhoɔ. Ne mmɔtafoɔ adi ɔtamfoɔ anim kɔ nnommumfa mu. Na Sion babaa ahokeka nyinaa afiri ne ho kɔ. Ne mmapɔmma ayɛ sɛ atwe a wɔnya didibea, na wɔadwane atifoɔ anim a wɔnni ahoɔden. Yerusalem amanneɛ ne n'ahometeɛ nna yi mu, wakae n'afɛfɛdeɛ a na ɛwɔ hɔ firi tete nna mu no nyinaa. Ne nkurɔfoɔ hwee ahohiahiafoɔ nsɛm, na wɔannya ɔboafoɔ biara no, n'ahohiahiafoɔ ani gyee, na wɔseree n'ahweaseɛ no. Bɔne kɛseɛ na Yerusalem ayɛ, ɛno nti na wadane akyiwadeɛ. Wɔn a anka wɔdi no ni no nyinaa bu no animtia, ɛfiri sɛ wɔhunu n'adagya. Ɔno nso gu ahome na wadane n'ani. Ne ho fi guo akeka n'atadeɛ mmuano mu. Wankae n'awieeɛ, enti na wabra ase ama no ayɛ nwanwa. Ɔnni ɔwerɛkyekyefoɔ biara. O Awurade, hwɛ m'amanneɛ, ɛfiri sɛ ɔtamfoɔ adi nkonim. Ɔhohiahiafoɔ no atene ne nsa n'afɛfɛdeɛ nyinaa so, ane wɔhunu amanaman sɛ wɔhyɛne ne nkronkronbea hɔ. Nnipa a wɔhyɛɛ sɛ wɔnhyɛne wasafo mu no, ne nkurɔfoɔ nyinaa gu ahome hwehwɛ aduane. Wɔde wɔn afɛfɛdeɛ ma gye aduane de hyɛ wɔn ho den. O Awurade, hwɛ na hunu, na wɔbu me animtiaa. Ɛmfa mo a mofa ɔkwan so twam nyinaa ho bi. Monhwɛ na monhunu sɛ ɛyea bi wɔ hɔ a ɛte sɛ me yea a aka me yi, a Awurade de ahome werɛ n'abufuhyeɛ da no. Wama ogya firi soro aduru me nnompe mu, na ɛdidi mu. Wasum me nan fidie. Wama m'asane m'akyi. Wama m'ayɛ pasaa. Meyɛ hodwoo daa nyinaa. Ɔde ne nsa akyekyere me mmaratodeɛ ayɛ no kɔnnua. Atuatuamu gu me kɔn mu. Wama m'ahoɔden asa. Awurade ayi me ahyɛ wɔn a mentumi nnyina wɔn anim no nsa. Awurade ato m'akunini a ɛwɔ me mu nyinaa gu. Ɔfrɛɛ nnipadɔm ma wɔhyiaa mu tiaa me sɛ wɔnwerɛ me mmeranteɛ. Awurade atiatia Yuda babaa so sɛdeɛ wɔtiatia nsakyiamena mu. Yeinom nti na misu. M'aniwa kyi nisuo gu fam, ɛfiri sɛ me werɛ kyekyefoɔ a ɔbɛdwodwo me kra ne me ntɛm ware. Memaa yɛ pasaa, ɛfiri sɛ ɔtamfoɔ adi nim. Sion atrɛ ne nsam, nanso ɔnni ɔwerɛkyekyefoɔ biara. Awurade ahyɛ no Yakob ho sɛ wɔn a atwa ne ho ahyia nyɛ n'ahohiahiafoɔ. Yerusalem adane wɔn mu afideɛ. Awurade di bem, ɛfiri sɛ me na mate n'anum asɛm ho atua. Aman nyinaa, montie na monhwɛ me yea. Me mmabaa ne me mmeranteɛ kɔ nnommumfa mu. Mefrɛɛ m'adɔfo, nanso wɔdaadaa me. Na m'asɔfoɔ ne me mpanyimfoɔ pɛ aduane de ahyɛ wɔn ho den no, wɔtotɔɔ piti kuro no mu. Awurade, hwɛ sɛ me ho hiahia me yi. Mayɛ me die kyinkyim. M'akoma dane wɔ me yam, ɛfiri sɛ mate atua kɛseɛ nti. Afena twitwa me mma abɔntene so, na ewuo nso wɔ fie. Wɔte sɛ meresi apini, nanso menni ɔwerɛkyekyefoɔ. M'atamfoɔ nyinaa te m'amanneɛ. Wɔn ho sɛpɛ wɔn sɛ wɔayɛ me saa. Wobɛma ɛda a wɔahyɛ no adu, na wɔn nso ayɛ sɛ me. Ma wɔn ne bɔne nyinaa mmra w'anim, na yɛ wɔn sɛdeɛ me mmaratodeɛ nyinaa nti woyɛɛ me no. Na m'apinisie adɔɔso.